se be bia wo te ye adoguru ni pato ye be na ni ye ba wo e che aye ye re sada obi ntunyu ma ya tunasi

de nso akatua ti yen ye nyom to na wo to ato ni ye sisi ho kanyame enim na jin wosra enyunu bebre wo ho a ogba ngusre bi enim enyom no wo ho a ebi wo ho bo utumu se ngusre bi eni nyom nem ebi mso wo ho a ache nanso so stila enwono da so tam ti yasramo mon yadia mon yen ye se wo ya megurade onyamfa manipa juma na wo mo a ye juma ni ye bibini ye dia sha won sasa ya yen ye se wo nyamanipa no odma na emo wo ya megurade yurade na betu a wo ka Menti, sakte biyara wo biyano. Do it and do it well. No nyame ni tia ka, o nyame be tia ka. Na washe we ni manyam. Enazwe be biye lai no kakrama o. Yenche, ye tama na anka seswa. But, ye baye ni sa. Ye biye lai ni nswa ma o. Na, also de wo die, e di abba. Afinisu kwa yue ye. Sani ya wo planning no sana devil nso ne ne nkofo nso planning enti ya kasaka krebi ni bi line no e de amount na onso ode e de aba na fe bibia akoso kama afi e kwa wieye ni pa chow bo modern I am men from pipe bo india gro don't do go to your prayer men from pipe bo india gro fam pa bo ndi agro kura fam pa bo ye djuma ye djuma de obekasa fam pa bo ye djuma bia no daadaadaao na onnim de okeka ye obekasa fam pa bo ye djuma no na daadaao na onnim de okeka fam pa bo na sustain ya bisi samre ke bi kura ka ye koda daada na nso so ye wo mo ya enye yi efrise ewurade wo ya fa Psalm 91 verse number 14 is a sort of farming win magino na meneno betna ho hiemo na magino mana ye my goodness onyame begje onyame begje so farming urade win

0: waya na be man efre wonsa to me na me na wodi me be di agro over my dead body eni panye tanopei etwa sa wo ma woni bere afi kwewie yi ti ado picture be fa baby yado o juma ni nioma bi be ko baby a edi paralyze wa nyame nsore emao onsore ma wo ma no onsore ma wo kunu onsore ma wo yere onsore ma wo baby a wo she biara Ewurade sore ma me Ewurade peja wo nso Ewurade ma home ne so na ka wo na wo ntokwa na memra meji ntokwa ne bi nkoma wo ntumi wo she baby why a coward na memra mejina memfa me kra me to ho na me nkoma wa na nkunim die mra na manfo ammo mo se kakra afi de me nya tamfo afi de me beye wo tamfo ma utopia kra se ka wo de wo me mewu ipanye you see ye nyina na ye wo adwuma mu ye nyina ye wo adwuma mu wo de oso won som nyame na me se me me som nyame me bom pa ya wo sa de nti na me bom pa ya ne ne me kwa kwa kan ye mfa me ntuja teburum ebuo mu na ye nkome wo de oso wo mom pa yo na me me se me bom pa ya wo sa ne ye mopona abrantie de wo yo si bom pa ya no ye ni nje ho ye mpe ti ye nya ne ye mfa ne kwa tuja te hwa ni pa nya ma me ni pa nya ye oti ni fie no nim de oyɛ dane ne ti edwom ho no nim de oyɛ da wo nwure mu ho no nim de oyɛ de wo kura so no nim de oyɛ kaya mfa ho man tuntun mfa mfa nyaru pre ni ma enkwa brochiri enkonko sɛyo obi enkokon obi enfa yari enkotu obi so unim de unim ni pa nya Tana be ya ka chire urade se urade sorry e urade sorry e na ma wa tamfo urade ma ya tamfo atamfo etwa ye ho hia ese se ni pefiefo ene be ye na tamfo ni pefiefo wa wunuanom o wa wunuanom ye nyana na ye ko ba afori e ame urade na saudi anye ya na mimi di aye yi a o sori tia mi kume o sori tia mi kume ye nyina na ye kobo wo de wa bre se fuo a fuo ho nyo ma na de ba afori ye mensu nyanya nyanya ho nyo ma na me ba afori ye afi wo de na nko a ya nto wo de na afi o sori tia mi enipa nye sopo enipa nye o enipa nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany Ei, nipanye. Nipanye. Shai. Yes, you said your name it too. Or didn't Satu. Are you about Kumu Yadi and Satu? Are you about? Or no, or didn't nine Tiame? Eh, Judas. When I never be you, me and me. Men on Alco, men on Abu, no you, me ama. Ipanye. Ain't he? Bible say a nipa a fearful. A beye natamfo. A nipper fearful. Psalms 18 on that, yembe line on ma 84. Na on so, and for the umbra. Nipa ye, Patrick Yankinka, Psalms 68. Psalm number 68, verse 1 and 2.
1: Yo, Papa, that's it. Ye ready, and yum, it's a disyango tree. It's a mubako aircon. But all seen. Ma unyanko pon sorry na na time for enhwete
0: erade sorry na wa time for
1: enhwete
0: enhwete ti se nyame kura wa time for na wo ti nyame kura se unyanko pon kura wa time for wo na wo bele

abusia anope mami fa enchi akese mawo mesra frɛ obi na ono so enfrɛ obi ebre aso sɛ yɛ ankasa ankasa ye personal safety tips anope mi no ye ko ye fie ho enti sɛ wo fie dada mesra wo enie mebi a eboa ye yaho ban bo efie bia eden bia ewo se bi wo anope eho asem ɛna yɛ ken enti mesra so pɛ so recording pa na later on wo hwɛ sɛ de me kan ye ebi wo fie ho a Bomodi anse obeye ni sa. Ahobain bo anase safety eye mani pebiya wa asasi so asitine imo. Se ye bo enya padie eni ekra anase nipa ahobain bo ensemono. Kesiye na ewo wo eni me yensem. Anopeyi wufiye ho. Mi di kanye ebusa wuse wufaye extinguisha ne si wono. Washe ki ashe. Last time a wushe ye se eye juma eye dabe. Misyo. Fire extinguisher no ensese esi hɔ kwa. Ɛwɔ sɛ otumi maso upeja na wo shake abribia na wo shake na sɛ powder no enkeki ya ubehu. Sɛ wo shake na sɛ enye adwuma ubehu. Ɛwɔ sɛ wo hwɛ ni gauge no so sɛ gauge no ɛda green no so ana sɛ ɛda red no so ate akɔtɔ fem. Me pacho bɔ modern sɛ wo beye we ama me. Wo wie a me sɔ aya hwɛ hɔ hɔ. Hwɛ ceiling no hwɛ sro hɔ sɛ Smoke detector alarm no ebi hye hwa smoke detector ne se in case se enwusie bi wo baabi ana se enwusie bi mpo ahyase free edan ni bi ana efie hwa ebebo alarm amawo ebeye pepepe ama wo hu se bibi ekoso ewo se edan bi a every room enya smoke detector ewo ho enunti ana me se hye ho se ebi ewo ho ana Nye wo honu mpo no. Wo last time a wo ma ye behwe ye se eda so ye adwuma no e ye da ben. Adofo no ejapade a etwa ye ho ahia. Enie ma ewo ye ho. Enie ma ye yusu. Nia ebetumi apegya no. Ewo se ye bo ho ban. Se ebi ni bebia mpa. Bebia wo se bi wo pa die. Bebia wo ye nuane no. Wo kitchen ho no. Wo smoke detector alarm wo ho ana. Misre Se bi ni hwa bo modian se eneyi a ene wo kyene ya ubepe bi e de abo eho esan se e wo se ye bo ye ho ban na ye bo ejapade e dan na wuti mu no eno e ye ejapade ni bia ye bo eno so ho ban ene ye environment no ye bo eno so ho ban de me kan minim se wasom aye obebre ubeka se na we kra efrihe e na counselor or kanisa no me pa cho Eye ade a eboa na bibia ebesi no yaso ano enti mesre se ye bo enipa ehoban ejapade ehoban no ye hwe ekwan a ye befa so a ne akita ye no ye bebo ho ban ye abusua wo ye ne saa eboa wo eboa me midway e chatwo amam mesre se locks ana se apono a ewo fie ho nyina ano bomodia se ansa na wo bepia kwa abonte no Check if she main lock no. Ya two more eto. A ye jume ye. Check it. Na she say if ye ho windows no. Ninya na ya two more eto. Say ya two men to dea. And ye namisro. I will bamboo and semino. A kaka kra. Nia ye kai kai ye who ye shia dea. Isan say. I will bamboo. A ye emma wo. A ye mammy. A ye mini pa. O mo fee ho. Inyina. Meda say. Sanya ma kain. Ube fa. No a fan wo asupim. Yeye ni saa, ewe buwaye, bidasi.

opese ye kema wa ye do betu adu so obetu ane kakra kakra ye wiene bibi ani wa ho son mistake ba kwa ya ne mata ye ne se oba bi wa ne message se ma na gwe ne se wura me kra no le de membe se manyam ne wali inti membe se manyam inti ne de e ma kra de ani ma to di da bi untu ni eni kwa so wali ansan wa hu

Monsieur Sabri Edraba Haxa Mixture Haxa Capsules mienu no wo de odidi wiase meduasa no anom nsuo no no atwen kakra akire wanom de ayesa topaye no wo mene ya wo ho ato MTN de hyehye aba ne nyina ne se yatodin momo fintech club we hyehye foforo eboa obibia wo di udwa wo your business no akwan foforo so aye fa so aye hyehye de amawo how be a wo famu wo sika sem ho no no afiri mu afi enti meka sei wo bia de ne ho wuram bi mom app na so sesi a wuram na so emwa wo franco simen fantu anim se nyame ya dom a ifia de be na wo twie adede de bi ba 24 hour speed shopping ni nyina ne se da no ye nyoma ye ton nyina ya teso ham chichemu aduana bi bibia ton franco bi a ya teso 40% enti utu aka na ofo ade de kofie ma renfi se wo so mo ja na hweni aka chose mwa wani bia bam eya 3D mwa wa malaria wanya bi an vigatem ani aduro no nom ye woni mienu ye nsuo a wode be makoda wono so anya bi na opanimu no warebo no na fesesi a nansa pepepem bi firebeto na ho ato syntax tank wodi nsuo gumu a afebo na si ho ani enka bi amem emu nyi nka basa basa abo bia nsu ntimi ntinem na wo hu sase na ye ko emu ye tototo ye sintontoma tokosu agum ntisa ebo ho apaje wa de si ho dindin dindin ntisa chichidi achi no color link plus ye nchanse ye de bodan suo obi bia wasi udan wie na so so bebo so nchanse dia ma dbs aso nti o ma ba bebo so kama dia ma nchanse no bo no amu chiche mudu o ma te so na afei wo mo mani su di echire sa mfrinchia dio no o ha bia ba o mo hwa na o je o ma siesie kama dia ma when him watchy ahumeka wom ohuna ma baby ani jie wom ara na bebe oda he so ka sa adwuma no mo hey ye be bo vip ye be bo vip nyina we ye y2k na make catch on nyame adom a kena na wotwe awurade e be ye de lapam dom o lapam royal beach hotel ha ye be guo se be ni nyina nsem fri champinu e ba no anwuma na edi ahim no oti bi a che sa bre na usua to say ya obetra manum yi no wa bebre ho wa huom keteke no woni won kwa de won te ne dwom da watekra wonim se de ote ni nyina ye bebon chese nyum de ye bebo bi ne gie nko a ticket ne ye ton enti upa so ton online no ne bebo a won tentem me so fa pen no paper natural star 725 star 3404 hash ana se obeba ye dan kesi ye multimedia dan kakrake ye mu brem bachona tota udru ho so a ho ebi ho betimi so afa ho atobi wo ye baako a 150 mesro menya do frupe fobi ka ho na 250 fofofo na mo ye 10 mo to 10 sey a ye de 10 no nwotwe bema wo edu ne de bema nwotwe bo na kyese asante so kra de ama wo ye ne sama ye ne nu nyina nkoje ani ye ne so se duru ho a ene anya gudi ne mom wo ba no aye wadwe se wotwitwi sen ansa na wo ba wo betwitwi so amane ye president anopa bi ada sorry ya no atwi ne kama asie nyina de anya ne beye firi ho na afi anwumre wo da wase atwi aboafo ni nie wamne se yemfa kase emre wo afi anyebre kase no jemongrem

I say, yeah, ma obi anko bi kakra bi na beko ne atena se aye ye no etimun ka se 7th November ene ye ne beba so ewo Presby Church ewo hacho so for cause bi papa ye nyina aye papa eja kunadu ye ne beba so nyamen come on antia ma nyamen shram promise nyamen shram ensimu nyina ye Reverend Gibran Sani.